0: Chương trình Sắc Màu Tuổi Hoa hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh, phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.
1: Đại diện mong Padung Hiệp từ lời chia sẻ mừng hạ bá hình hàng Padung Hiệp từ đại học Gia Lai.
2: Đại diện mong Padung Hiệp từ lời chia sẻ mừng hạ bá hình hàng Padung Hiệp từ đại học Gia Lai.
3: Cơ cấu niêm yết vẹp bị chốt ra con niêm bị chốt làm sạ từ bờ mỡ mong Padung Hiệp từ lời chia sẻ mừng hạ bá hình hàng Padung Hiệp từ đại học Gia Lai. Ở niêm yết vẹp bị chốt hạt tư mật nục này hàng buồn đuôi nhẹ đặc mà. Iadle pun hatip ke proke dang matnel jingle pun kong amang proke pijing hang kacang repeng tui pijen ke tale tip troy pdao bai tum kwal mkuai tan ya hatum kwat ni mo tu lu tri trap mang proke pijing tale te rpe pe pun ya kle pa matnel che yum phan mo yan mang muk dung hep ra nai bing mue ra kau pe patro ni mit ve bi chut tri chpe pe ya kle pa matnel Park Selen Nok Erdi Proke Dak Ma Kwal Mkwai Tat Ya Mplung Lao Lek Tre Pheng Prao Lek Patao Tum Proke Trok Mok Bang Char Hang Tre Chit Pe Pako Pa Ching Ching Quyen Mro Mung Anak Ploy Mro Tal Nuit Mung Pdung Hiap Lek Tre Chit Pe Mau Tui Tung Tlai Tui Tham Tra Mung Phun Prak Pre Chan Tui Hatria Kum Jiru Bay Yuk Lele Chiran Tlai Dere Pe Klar Da Rakan Mit Pea Pichut Tham Ska Tui Pa Ma
4: Bây gần, bruh, con kịp kê, bruh ta hàn chạy con thường bụ đảng ủy quân khu năm, bruh bật lại phạm hàng con thường bụ tình ủy Gia Lai bà có mong cho nôm bà chèo ạp bàn bruh, khoa kịp kê con bruh ta hàn chạy Gia Lai. Hà tùm đồng chí, thiếu tướng Lương Đình Trung, bí thư đảng ủy chính ủy quân khu năm, rèn liền trông cái em bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch cơ nông cùm nạ play chàr Nguyễn Tuấn Thanh cái em chủ tịch thường trực cơ nông bruế nạ play chàr kít kê mùng chân ôm bắt đầu nghe buồm xếp mương khoa con bruế ta hàn đại tá Nguyễn Thế Vinh khoa kít kê con bruế ta hàn chàr gia lai thuy nghe bruế dạ à bàn nghe khoa kít kê bruế ta hàn bồn prong Đà Nẵng đại tá Trần Thế Phan khoa kít kê bữa ta hàn chà Quảng Ngãi tôi với dạ bản bữa khoa kít kê bữa ta hàn chà Gia Lai mông chân um dụ tay kít kê lẻng bố mông con thường vụ đảng ủy quân khu Nam con thường vụ tỉnh ủy Gia Lai hang tùm núi bà la đại tá Nguyễn Thế Vinh bà chèo ở bíp bà chèo kít kê con bữa ta hàn chà Gia Lai có đại tá Trần Thế Phan tôi dựa chèo bà cá đang cờ chép dọc ở bíp bèng hang tùm bà nghe và hép bơi mông chân um kê em bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch nông cùm nạ play chà rẽ liền trông chỉ bà thờ liêng bà cá luôn tờ lại thao pran chua bà bà chờ mừng đại tá Nguyễn Thế Vinh mang tràn thôn nghệ bà bơi chà Gia Lai cái trang kèng à mang nây à bàn bà đồng chí bộ bà tế tờ lại khơi thao chấp tà bà bơi quả nấy cùng bà thao bà trọng nghệ lạ bà bà chèo ta hàn bơi bồn liền hàng đại tá Trần Thế Phan Keng tanh ma ra chị kèm bỡ nghe, thao kê chép qua nam bộ bà tế tài thao, pran chua bỡ bà chèo, tốt cường bắt lệ phòng, cùng bà thao cấp ủy chính quyền bồn lèn, kết kê bà trọng nghe màu tụ dua bỡ tà hàn. Nghe kèng lá, giáp bỡ tùy bà chèo, thiếu tướng Lương Đình Trung, bí thư đảng ủy chính ủy quân khu năm ếch mươi đại tá Nguyễn Thế Vinh hàng đại tá Trần Thế Phan. Tùy rùi bè. Nghe bữa à bàn bữa bèo, rõm hàng nôn bà kè chép bữa rùa cán bộ này bộ phê trái tờ bộ mên tổ đạo mương quân ủy trung ương, cơ đồng bữa ta hàn hàng thường vụ đảng ủy quân khu, hàng tập bộ group cán bộ khi kê tùm khẩn này. Đại tá Nguyễn Thế Vinh, hàng đại tá Trần Thế Phan, à mang bữa hàng lễ bèo, kiêng bộ phê thương tùm nè tập bà ở cười thao, tánh mà ở thao kè chép. Qua đây, dạ về cơ chép tới lại khủng khuếp tổ cứt mang cấp ủy còn bởi. Tổ cường bật lại phòng cơ chép hàng cấp ủy chính quyền bần lèn. Mang cung bật thao bật trổ nghệ màu tụ dê bởi ta hàn bởi bần lèn. Thiếu tướng Lương Đình Trung, kiêng đảng ủy กงคิดเกยปรือทหารจารยลายตันมาร์กเซมเลียงตาปรือปปลิปยอบหังปรืออมังควาคิดเกยฮัตุมดังกระเจ็บปรือแงนเนวหัวยุปตือตะเตียงปตุแงกระเจ็บตะไลคิดเกยหังมุดตำจนุมดังปะกอบไปจิงกลุ่มควบตกคืดมังกับอุยคิดเกยปปลิเปรียวเตรียมเนคคิดเกยเนคเงียปรือปะกอบไปจิงตะโปลกรุบกันโบกดังเวียนมอร์เนตปะกรีจาร์เนตปะปรัมช่วยปรือไปเจ้าแงกละปรือถุยไปเจ้าតោតូរវងងាក់ប្រែបើទឹមលាន់អែចូលអោកណលប្លុសប៉ាន់ប្លិនត្រប៉ាន់ទុយមួងហើយបនលែនបើកកហွာលៀនប៉ាំងដឹកដំជីហ្វាមអាញ់ទុនវិវៀនកងគិតគេទុងអឿងដាក់កៀងប៊ីធឺទិញអ៊ុយចិត្តក្នុងប្រែណាប់លៃចារយាឡៃងាក់ប្រែលេះហងខွာគិតគេបបែបនលែនកែបាំងសាច់ចិនចកពឹបងាក់ប្រែហាខុលងាក់ប្រែចារយាឡៃមកប្លាខွာគិតគេទឹមត្រេងបនប្រងមឹងបាំងសាច់ចិនហាងបបែអានេះមត្រូម៉ាំងកွာណាំបៃមងងែប្រះជុតិចកណងប្រះណាប់លៃចារហ្វាមអាញ់តុនពនីតឡៃចកពើបក្លាំអាកមឹងទឹមបនលែនរមហដនក្លៀងបកាក់លួងត្រេះតរពមេនបជីងតឡៃរខ្វាយហាងខុលតពលនេះវៀតណាមក្លេះទីមន្ទះបៃណៃបោះប្រទេសរកាត់កះតឡៃរខ្វាយទុយម៉ៅមឹងយ៉ាឡៃជុតិចកណងប្រះណាប់លៃចារហ្វាមអាញ់តុនព្រឺថោយ៉ាឡៃលេចារម៉ៅឡាលនប្រងតលទួវៀតណាមទុយម៉ៅគាត់ទឹកកទឺតោះក៏គាត់តាំងក្រាស់ម៉ៅគាត់នេះត្រាមដាំងមកប្រងហាងលូមតាត្រាមមកទៅលើទុយអម៉ាំងនេះត្រូទិសចាររົບហាងកាផែអកាន់ងើដាក់យើងរាក់ណៃម៉ាំងចារម៉ៅទើនេះត្រូមឹងដឹកក្លឹកទូភ្លៀនបើទោះងាក់អាទឹមត្រៈពភចុតិចកណងប្រយ័ត្នណាប់លើចារហ្វាមអាញ់ទុនចាងគៀងហទុំនេះត្រូបាំងសាច់ហែនត្រូបាយាឡៃកសិមលោកបកកហៃទៅលើទុយពលិបក្រំទូភ្លៀនពលិម៉ាំងទឹមច្រានតាណាលចារមកទៅលើទុយហាងគុំយូររបត់ប្រផាងកងងៀបងាក់បក្រាកកឃីកងងៀបគុំយូរដាំងម៉ាកងងែកធ្លួងងាក់បក្រាកជាបត្រាំអ៊ីវកយ៉ារដីអកេះខោះហកកងងែកហាងប៉ប្លេះមរួខោះគិតគេហទុំបនលានកេះបាំងសាច់សែនបុះប្រទេសទៅលើមកអាក់មឹងទួយចកពើបខលងាប្រះចារ្យាឡៃហរមដនក្លៀងបកាក់ធ្លួងតលៃទួយបតៃព្រមទូភ្លិនកប្លាស់ទួយអបណេះបាងសាច់សែនម៉ោលូនេះត្រួមភ្លួងម៉ាំងចរន្តណាលយាឡៃក្លែកខតរពមេនអៀមធើរទូភ្លិនមឹងអនេះផនទឹមត្រែយូររៃជារខ្វះមឹងវៀតណាមម៉ាំងទូភ្លិនចារងាវហទឹមបនលែនប្រាប្រតុតបច្ចុយបកុបុជីងខលងាប្រះត្រុសពើយាឡៃសែមលូតលៃទួយបតៃព្រមត្រុសណែវតលៃជីកែមសួយតទួយហាងម៉ៅទុយាររវឹងណែខុលងាក់ប្រះចារយាឡៃត្រុសហាងជាក់លេះកំទីត្រិចញៀមហ៊ូហានគឺផតមើបេឆៃលនេះត្រួទៀបតលំភ្លុងចៅអោចត់ងាក់បិជីងហាងស៊ីមត្រួទឹមតាត្រាមមឹងកែវកតិតបើយបាងសិសិនហាងលេះប្រះងាក់បិជីងទួយតុកទេះអភិពេងទុយនុនមឹងក្រលត្រពានត្រុសក្រលប្លោះត្រពានប្លែនត្រពានខុលងាក់ប្រះចារយាឡៃគៀងលេះច្រានប្រះបតុះងាក់ទូភ្លៀនបេតឡាវលឿនអែចៅអោហាងម៉ៅប្រាំងដឹកហាងបោដៅញ៉ាហាងលូប្រកណោះបិជយសេមហទួតលើទួយពត់លែកព្រមទូភ្លៀនដាងអ៊ុយបាវដាក់ដွာប្រអបកោមួងជំនុំលិពលថាពំសិតបកោជាងកងនេះកងបកោដាងហាងពំសិតកែប្រះនោះញាក់ប្រះកបអ៊ុយទុំកងបកោដាងបើទុំសង្រៈទទួយមួងប្រមត់រំបកោក្លែបើមួងជំនុំខွာគិតកែកងបកោបកោពីជាងដាងបាវដាក់ដွာលិពលថាលិទុំពំសិតតុយយប្រកណោះមួងហបលុជីបោសង្រះយុគះដាំងអ៊ុយបាវរំហងដូនដេបថាពំសេតបកោពុជីងទ្វែដាំងបោសង្រះហងទ្វែជីបោសង្រះយុគះដាំងអ៊ុយបាវច្រាំធុនត្រពោទ្វាប្លូរមែត្រពោឡោះប្លោះដាំងអ៊ុយបាវដាក់ដွာលេបថាពំសេតច្រៅច្លានបោអបានប្រះកងគិតគេប៊ីធឺកែអៀងប៊ីធឺកណងប្រះកសែមលែងហាងខ្វាវេលែងគៀងខ្វាវេលែងកណងប្រះកសែមលែងដាំងអ៊ុយច្រានប្រះសាច្រានធុនត្រពោត្រពរមែត្រពោឡោះប្លោះមឹងដាំងបោទ្វែសង្រៈហាងលេមឹងដនលេបថាពំសិតបកោបជិងកបអ៊ុយជីបោសង្រៈទៅហកមរទ្វែដាក់ដွာហាងជីបោសង្រៈចេះមួយចេះណែដាក់ដွာប្រះបកោបជិងហទឹមដាំងបោជីបោសង្រៈទៅទួយមឹងប្រមុតរំពះបកជាបកបុជីងកងបកោដាំងហដំកជាប្រះគិតគេទុគិតរំបដិភ្លងតឡៃទួយគិតគេមឹងកងបកោនេះនាំដាំងរំហាងណូនបុជីងតឡៃភូនពះលេហទឹមសង្ខរៈបតុញាក់ក្លាប្រះបជោកដីចារបដិភ្លងកជាហាមបតោបជាតម៉ាំងតឡៃម៉ោព្រាវ
5: គុនដាន់បាទៅប្រះបកោប្រះបតាប់គិតគេ
3: គុំបថោសាកេសាចរានអមងឡាកាក់ធុនទួរបោទួរប្រដាមតាលបតាប្រកតាហានពះកសែមក្លាំងក្លាំងប្រកាសយប់ជុំតលើគឿថោប្រកគុំបថោប្រកកែមើងកងគិតគេក្នុងប្រកគុនដានបតាប្រជាងតលើថោកងប្រកគិតគេហរមដូនកប្លាស់ទឹមតពលគ្រប់អមងរេប្លែនពេរជាឆ្មារហទឹមតពលគ្រប់បសេប្រតាញ់ម៉ាត់លូកចរានតលើហរមសពតរពាំងបតុកៈយុបតយកងគិតកែហាងសាចរានបត្រុសនៅប្រធានបកកត្រាំបតុកៈបសេរទៅប្រកៈហាងទុះមកកតឹងបកាំងហាងកត់លងប្រកណក់ដាងប្រកណក់ត្រៃកដីចារប្រកណក់បកជាបគុំជ្រូកែតឡនគេធាត់អមងហក្របប្លេះត្រៃបុះដាតលេតនអែគុណដាត់បាទើមេជឿម៉ៅតុជឿកកែត្រភេងប៉ប្លិះប្រូត្រឹមក្រាំតុកតេអមងគិតគេហតឹមតាប្រែហត្រមនិតត្រុសកកយើបីគាត់អត់តែគ្មានគាត់ទនុងហាងកងបកកកចាប់ប្រកែមើងកងនេះបតាប្រកែតលេតលៃទុយកាំងមើងតពលគ្រប់កាន់បោអត់ទឹមកងប្រគុណដាត់បាទើបតាប្រកែតលៃទុយគិតគេរំហាងប្រកែកប្លាស់ហតឹមកងប្រែបិញជុងជួតប្រែងាក់អានេះផូនពះបកកគិតគេបតាប្រតហានមកទុយយះលុះលោះ
4: កណងប្រែក្តីចារកណងប្រែកងអានព្រះពពុពនីកខលតពលកងអានចារ្យាល័យហាងកងអានបោរ៉ាយយកម៉ោតលៃទុយមតាប្រែច្រៅពព្លាំងបុះប្រទេសម៉ាំងច្រានទីបម៉ាំងប្រាន់ជឿណាក់ប្លៃណៃលេត្រៃជិះពថាវហាងណេតញាក់ចេះបជីងម៉ោតុយយម៉ាំងលេរហ៊ីវរូបហៀមមឹងលិងតហានកងអានណាក់ប្លៃពលេប្រាន់ជឿកែមណាក់ប្លៃឡោះទុយលេបថាមងកណងប្រែណាប់ឡៃតឡៃកដីចារបតុងាក់អត្រាចលានបឌិធ្លួងច្រពប្លៀងលេរហ៊ីវរូបហាមមងតពលគ្រប់កងអានណាប់ឡៃប្រលេព្រមប្រកណោះពប្លងក្លោះលោះជួបប្រកាសកជាផ្លោះតបកជាផ្លោះគៀមណាប់ឡៃលោះម៉ងតជុះប្លែនណៃកណងប្រែតឡៃកដីចារប្រលេព្រមហាងកងអានទើមកងនេះបនលែនបកុបជីងជីពបូតបុះប្រទេសហាងតឡៃជីបហេងតឡៃជីរវេរូបវីយ៉ូអម៉ងច្រាន TikTok ហទិបម៉ងប្រាន់ជឿអណប្លោយពលិវីយ៉ូកេះកាន់បោកងអានបោរ៉ាកងអានចារ្យាល័យលេបតោពុះរៈរុយបបូតលេរពិះកសារតោតាលកជាប់ខាប់កៀងលេមតាប្រម៉ោតឡៃបុះដាស់រំបុះប្រទេសក្នុងប្រែតឡៃកឌីចារពុពនីកកងអានបោរ៉ាកងអានចារ្យាល័យរំហាងក្នុងប្រែកងអានម៉ោតឡៃទុយពំសេតពពុរៈពនីកកងអានបោរ៉ាម៉ោលេះតឡៃទុយក្លះលោះបុះម៉ោថាវបកបជីងបតុងញាក់គ្រូរូបនេះរាមបុះម៉ោថាវហាងលេនេះរាមខាប់កៀងបកបច្រានវេបកៀងគ្នាមអាក្លនចារ
3: ញាក់ទុយផ្លែនញាក់ប្រែយំកតាងយរុំរិទ្ធិនហាងផ្លែនងាក់ប្រែយោបុរុយភុនថាវៀតណាមធនទ្រពោទួប្រណាមហាទឹមផ្លែផ្លាអមង្ការមកបច្រងលូប្រកែជាតជាព្រិចរស់ទឹមក៏សង្ត្រិនមនុស្សធនថាហាងសង្ណក់ត្នាប់តាបបើបោអានលឿងខ្វាបោក្រំហាទឹមកុលតពលគុំជ្រូមកនៅជាប់បតុតជ្រូប្រយសប៉ាន់មរុត្រកុំប្រាក់ព្រឺក៏សប៉ាន់ពោះក៏សង្ត្រិនអមង្កលីបោហាងព្លិនម៉ោនឿស្ប៉ាន់ប្រុសក្លែប្រាក់បច្ចុះដល់ប្រុអកៈទឹមកសាំងណោម៉ោធីមកណាមប្រាក់ខដងកចាប់កត្រៃទីបក្លបណៃក្រងប្រុអមត្រលិនយ៉ាវៀតណាមហ្វើងខ្វៃចិនាមគុំរំហាងខុលមនុស្សធុនថាហ្វើងចុះជាមនុស្សធុនថាហាងសាំងណោត្រាប់តាប់បើតជុះគាត់បប្រងព្រួយហាប់លុះតាលកណាមរិមតាលមែទុះពប្រាក់ព្លិនម៉ោតណឿមែក្លែប្រាក់ហតឹមប្រកែមកបុះថោក្លាំងបកាគុំជ្រូពេថោគុំជ្រូក៏ព្រិះបូតបាត់ផ្លើយបច្ចុះគុំជ្រូពេនក្លាំងតលេះទីបក៏ព្រិះទីនហាក់មនុស្សធនថាមកសាំងអនុត្រាប់តាប់អាម៉ាក់នេះផ្លើយ
4: កណងប្រែណាក់ផ្លើយបាវវិញថាច់ព្រាវបច្រងបច្ចោប្រយរពេះក៏បាក់ផ្លោះណាមត្រឺរមោតណោតឡាយប្រាហាំរំហាងលេត្រឹមគ្នាមជាកទួផ្លោះឡៅក៏សាំងណាក់ផ្លើយបើទួមធនដេញថាញ់ដេញជិតាឌៀកដេញធៀតហាងដេញបិញកេះអត្រៈព្រឹករੂកយ៉ាដេញញាក់បជិងបច្ច័យរំហាងហទឹមនឿអត្រឹមកណាមមឹងអត្រៈច្រាន់ប្រប្រកាសលិនអៀប្ររិនដងកជាបធនទ្រពោទូលណាមរិមកោសាងទុយតុមៈទើត្រឿយរមូបជិះរមូតណោតឡាយប្រហាមម៉ោព្រួយបច្ចាវមឹងប្លោះសប៉ាន់ប្លែនធនបង្ងោប្រងកត្រាមឹងសារតោសប៉ាន់ប្លោះ ត្រុសក៏ទើរទោគីរុខែមម៉ាំងសាត្រឿយថៅកាជាបអានេះផូនបោះម៉ៅតលៃពែហាងទឹមតលៃកៀងមឹងអ៊ីជ្រាវបជ្រាវអ្នករួងហត្រាក់ម៉ៅងាក់តួយអម៉ាំងរមែធូនមឹងធំត្រពោទបលនាមត្រុសធំត្រពោឡោផ្លោះហាងផ្លេនប្រាក់កាក្រពះក៏ទើអាក្រិតឡោផ្លោះឡោទីប្រាក់អម៉ាំងណូនប្រាក់ហត្រាក់កណុកកណាព្រួយរੂរពះក៏សាក្រិតសាទីប្រាក់ហទុំក៏សាងណាក់ផ្លោយបគុំតមរពះក៏សាក្រិតទើទីប្រាក់អានេះងាក់ប្រយបគុំរំប្រពេះក៏ទើអាប់លុតិជុះកដិតឡាវក្លៃប្រាក់ហមៅមឹងហត្រាក់ប្រែប្លាប្រម៉ាំងទោះក៏ប្រឿព្រឹជរੂនុះអណាក់ប្លាយកយ៉ាឌីរុងរពមុំនងទួយប្រឿងាក់បច្ចយរំហាងបច្ចិងហាងមន្ត្រូស៊ីត្រាំកណាមអម៉ាំងបបរឹបច្ចិងរេពវិសបងដងកជាបដិទួយកណាមប្រាក់ហាងបច្ចរុជរੂទួយហត្រាក់ងាក់ប្រឿប្ររិនដងកជាបម៉ាំងកងនេះអនីមិតវែហងបិងកយោតពប្លេះមរូមរាតណាប់មុតណែវម៉ាំងតឡៃទីបតះណាក់ប្លៃអកាបងាក់ពោតឡៃទួយម៉ាំងច្រានប្រាក់ងាក់ហាងមេយឿរីមហើយយឿអនុនរំហាងប្រែបកោបុជីងហាងណាំនេះទួយគុំយូងាក់មរូលូបនលែន៣គាត់ណាំចារយឡាយក្លៀកក្លៀងយំពេលតឡៃថោលុះទុកកកែមលោហាងដាក់ប្លៃមើងច្រាពពលៀងបតោងាក់រៈផ្អារលៀងប្រទេសរូបបីណាប់ទុកកប្រែលួយតឡៃថោប៊ូកតងប្រកាំងបបែតឡៃពបឡរបីយុម៉ាក់មងនិចងាក់ក្លែកប្រឹសពព្លិះមងច្រោះពព្លៀងសាវតពព្លិះណែវប្រាក់គុំយូរពះណាក់ប្លយមរាតុមៈពមៈយួរកងែតុតុយមងបដងហេបរកោគនេះមិតបាបិងកយុទ្ធធម្មចកៈតុយពោះមើតឡៃជិះវេបកុបជីងជិញគឿនមរੂមងនុះបនសាំងមរੂអនីមិតវាបិងកយុទ្ធហាងម៉ៃដេញធិហងជិញបើថនណែមបាវអាន់ឡាវប្រាក់រនុរៈណានលៀងប្រទេសបៃណាប់ហឡៅអទីទូបុរេសម្មតទួយមឹងទួយម៉ៅតពលគ្រប់ដេះតាមច្រើប្រ្លែងម្រែបឫលេងាកជាត់ហាងម្រាតុមៈពោបតោងាកទឹមរៈប្អារបីអ៊ីវទីពំរួម៉ៃចេញរះវេម៉ាំងរៃប្លែនរកែវកះកងងាកម្រួកយ៉ាដីលេកោអាចជាកែមទួយហាងលេហរំលេកោម្រាលេបតោងាកទួយណប់លៀងប្រទេសរូបបៃណាប់លេទងងាកប្រែពវិប្រែមើងទុំនោះងាកប្រែគៀងកាន់បោបីអានេះណៃលេទៅដាក់ពេបុយកណងក៏ពវិប្រែប្រែលេងាករបអារត្រៃថំរੂទុគុំយូណាក់ប្លែកកចាំងមេពោហ្លោម៉ាំងប្រែជីកែមត្រៃបហេងហាងពេលលៀងពោបីណាផទុំត្រៃត្រុសសាទម៉ាំងច្រានម៉ាំងអម៉ៃដេញធីធីងាធនដាក់ម៉ាំងបាវអិនទើងលេបថាលោកទីកោមេយួរកងងែសុរពុភៈសមរៈណៃមកយ៉ាងម៉ៃជីខែមគុំយូកកោថោលុលេះពៀវជីខែមទុំត្លៃបហេងមកត្លៃទួយកបោចារយួរនូនកោលេប្រឹកកសែមលៀងរុបហាងត្លៃជីខែមតាំងលោះកោកទងប្រខាំងទួយហាងទុំត្លៃប្លរហាងរៈវេកោសាំងណូសាមនិតតាញ់ម៉ារហាងថោលុដាស់កះត្រកដីផានម៉ាក់ពៀវរវាំងច្រានពព្លៃមរូទួយបតោងាក់រហ័សតារចារបកោសារតោឆ្លៅទោរមែអលុកងងែមរួនុះតពលណៃលេតពលគ្រប់បីនេះគុំយូណាក់ប្លៃមែយួរមរួហាងបទុំណានឌៀនតើឆ្លាប៊ូយួរប្រាំងតាហាងព្រីធ្លួងត្លៃថោកជាប់ត្លៃភិងប៊ូបជឹះក្លែម៉ងប្រយ៉ាច្រាប់ប្លៀងមែយួរទុំត្លៃផូនមរួបបែកប៊ុនលៀនក្លែកសែមនេចបជិងរេហទុំយុជឿពោណាក់ប្លៃមរាជីកែមកងងែបីនុះតពលតាមបីបោដេគីគ្រូរូបសាងគ្រូហែមរੂទួយបតងងាក់បរមេធនមើងសាអ៊ីវជឿជនុំនុះតពលជាត់លេះសាងគ្រូហែមទួយប្រយ័ត្នត្រង់តឡៃទួយគុំយូណាក់ប្លៃជីកែមកងងែបតងងាក់រណានហាងលៀងប្រទេសបីណាប់មេយឿច្រានប្រាក់បតោងាកមរោពវិសព្រះតឡៃកៀងរិមរើយមិតម៉ាយញិតយុយកៀងខွာកងនេះពវិសព្រះរ៉ាប់អារកដុកណាបោដេគីព្រះថោ រៀនណៃលេកណងប្រាក់ណាក់ផ្លែបោដេគីបតុងងាក់គ្រូរូបសាងគ្រូហាមរូបរមៀធនបៃកាល់ណាំបៅរកែវគ្រូរូបសាងគ្រូហាមរូបរៀនណៃលេម៉ោតុយាបកតុយញុះម៉ោតុយាបែពះបតុងងាក់គ្រូរូបប៉ប្លិះមរូបៃបលែនសាងគ្រូហាមរូបុយកណងកលេអានេះជំនុំនេះតពលនេះទីមតែប្រែម៉ោតុលេអានេះពះណាក់ផ្លែប្រាជីកែមហទុំកងងាក់មរូនបរៈអណានលៀងបតះរូបបៃណាប់រុបហាងលេអទុំប្រាក់ងាក់មរូបកនពះពុវិប្រយកគុំយឺរូ ក្រគួតទួយមោបកោជីងគុំជ្រូណាក់ផ្លែប្រាជីកែមហទុំកងងាក់មរូនបរៈអណានលៀងបតះរូបបៃណាប់រុបហាងលេអទុំប្រាក់ងាក់មរូបកនពះពុវិប្រយកគុំយឺរូតឡៃទីបតឡៃកៀងរីមហើយមឹងណាក់ផ្លែម៉ាំងធុនផ្លែនមរូរះណៃរាមទុំគ្រូរូបបៃណាំនេះហទុំនេតងាក់រុបហាងសាំងណោមរូសាំងចើមរូបនលែនមរូនុយប៉ឡាតឡៃទួយមរូតោចចហើយទួយមោបកោជីងគុំជ្រូណាក់ផ្លែ ប្រាជីកែមហាងប្រយ៉ាប់តឡៃទួយមរួរវ៉ៃឡោះតឡៃបកាបុយុកណងកលេពះដាក់ផ្លែថាវមេយួសាមេយួបុទេងាកខៀងសារ៉ាផ្អារលៀងផ្ទះបៃណាប់មកបរឹកខៀងជីងជាត់កចាំងមេពោជីកែមហាងមេយួហទុំប្រាក់ងាកមរួរម៉ាងតឡៃទីប សាជីងគឿនមរូបុយកណងកទុយបជីងរេមឹងតឡៃទុយផុនកងកងងេបុទេហទុំប្រងេទុយគុំប្រេឡោអម៉ាំងច្រានម៉ាក់ណុនទុលេរវាងច្រានណាក់ផ្លយប៉ប្លិះមនេជីខេមត្រៃបហិងបតុងងេរ៉ាប៉ារប្រងេហាងមូតំហាងជីងគឿនតទៀងមរិមចនណាក់ផ្លយម៉ោទងតឡៃទុយហាងត្រៃកចាំងមាក់ពោម៉ាំងអ៊ីវទីបមរូប៉ប្លិះមរូមឹងសិបមុតអ្នកមងតឡៃទីបមឹងទឹមនុយបនលែន បនសាំងមរូហាងតឡៃទុយផុនកងកសាជីងគឿនមរូខេមណាក់ផ្លយរហ័យហាងម៉ោទុយាក្លាក់ប្រឹទុយគៀងជីង អនិមិត្តវះបិជូតបៃបំគួយលនអ៊ីយ៉ាមើចាន់ស្លែងាកដាក់មកជីងលេជួតប្រក់ត្រឹមគ្នាំពុនកងសាមើលូគាត់នេះងាកជីងអាកាបុទុយម៉ោជីកែមពុនអ៊ីយ៉ាមើងតណោអ៊ីយ៉ាបើអម៉ាំងបយ៉ាន់ខងអនាប់ផ្លៃកៀងកើមេជួនេះបុកយ៉ាងាកប្តីទុយប្រាក់កែបជីងព្រឹកទុះព្លិនហបលុះមើងបដោះយ៉ាតាណាយឺកែនោះបដោះយ៉ាយ៉ាមើក្លាក់លេទុយម៉ោបត្រកែហើយជេបេយ៉ារ៉ាអ៊ីវត្រូវហាងដាក់ម៉ា ក្រកទាំងបច្ចិងតឡៃទុយពះណាក់ផ្លៃប៉ខរ៉ៃឡាតឡនកាចាំងមៀប៉ោបៀនហាងប្រិកលងម៉ោទុយជួកែបជីងតឡៃជីរពេពែអ៊ីត្រូបាដាក់ម៉ាម៉ាហត្រាក់កែតដីព្រឹកកែដាក់ម៉ាគលមគែយោះមនុយជីរ៉ាភេងតន្ទុយបតុកែតលេបថោច្រានតឡៃណៃបៃជុណែកោនមៀប៉ែបិជូតរំស្កាទៅប៉មើអនិមិត្តវះបិជូតលូធុនរកោ បបៀកកលនេះងាក់បជីងបៃបំគួយរត់យ៉ាយ៉ាមើទូអតៃហណោះបដោះយ៉ាយឿតនូនអាកាទុយតុបែភូនយ៉ាមឹងត្រើយ៉ាយ៉ាបើពាក់ញិតលេអម៉ាំងបជិនខងងាក់កើប្រែប៉តែមប្លាពុះព្លូតលេតណាប់មិតស៊ីវថោប៊ីធឺជីបូប្លៃក្លាបោយ៉ាមើព្រឺថោហាងដាក់ប្លៃអម៉ាំងបជិនខងមឹងយ៉ាបូតូណដាក់ម៉ាលេលេត្រាប់ពេបូទុយប៉តែមប្លា មុងប្រុសអ៊ែត្រុសប៉បើតលេអណាប់ផ្លៃអមរាបកខ្រះឡាតណូនកាចាំងគៀងហទឹមកលច្រានជួតប្រែហទើរប៉ពេនហឡោះតឹងប៉តតតាញ់ម៉ារកែបជីងហទឹមអនេះហណោះប្រុសអ៊ែពៀកគៀងណាក់ផ្លៃប្រុសប្រេកែបឡាពុវិសកែបជីងប្រូតេនយឿអ៊ែមុងប្រុសអ៊ែត្រុសប៉ម៉ាកបះអ៊ែកែបជីងលូកកសាំងគៀងកាចាំងមេប៉កសេមភុនអ៊ែប្រកាន់ប៉ប្លី បបៀកកសាំងបេជួអានេះបបៀពះណបដាក់ម៉ាគៀងកយ៉ាពេលពះប្រកែបជីងងាក់កប្រាក់ទុះព្លេនងាក់បជីងបដីហាងទឹមកសាំងម៉ោឡាត់លនប្រងរុបផាងសាំងណូអម៉ៃងឿនទីបិញប្រាក់ទុះព្លេនកយ៉ាប្រយជីងកត្រោម៉ៃបិញព្រឺថោយ៉ាដន្តូសាក់ណូកោគៀងឡាតាប់ទេសាធុនងាក់ទុបជានបយ៉ាន់ខងក្លេប្រាក់អ៊ែរអរអរពេលក្លែប្រាក់សៃតាពីលិបជានជាងដែលឡំប្រូឡោក្លែប្រាក់សៃតាកាចាំងគៀងទឹមកលច្រានហាទឹមជួតប្រែតាញ់ម៉ារប្រក
3: ้าปลุกหลอดเปิดตาสมมติในมอลำโปรตัวโต๊ะเนียมปลุกตาอำราดเล็กแก่ไปจริงประเทศตัวเพียนอมังตะเตียงนนตะเนาประกองนกปลุกแย่แย่เบอร์มอพุนแย่สมมติอันนี้เมืองปลุกแย่อากาแก่ประกาศเกียงกาบตัวแปรเนาปลุกแก่ตัวปลุงเราเปียกแกงเกอร์ปัดไลอันนี้ดับกดในฮัตเรียปพอเมนไปจริงฮับลุกเมืองปลุกแย่แนทตุยมอปตรกแก่อมังจันทนตัวโปตัวปลุกแนมตัวโปตัวปลุกจูห้างปลินจันทุปลินลำโปรตัวโตและตัวปันติแรกลุงเต็งปักไรอลาดเลนตุ้ยมอปลุกตังเป้ตัวโปสะตกตาเมืองจันทบทแลนพระเกียงจริงอันนี้เมืองโปรแย่ตุ้ยมอปักลาดดาดเละจันทยุมพันกุ้มยูตะไลพระกบายแย่ปริลุงมองตุยเย่พระแก่เมืองเลนห้างเละตะไลปลิพระเก็บจริงเม็ดจันกิดทั้งcác em bí thư đảng ủy chủ tịch các năng pro đáp lời bao giờ mơ lần bậc lá giờ mơ trầm kềm phun còn lẽ pro cái đặc mà lát lần nghệ bạch trinh đặc mà bừng bào ạt prong binh mười cái chàng kèn tên tiền mỡ hấp lúc mường bộ đội nhẹ này tuy mau tụt lên bé nhẹ trúc bờ quạt đi nghệ bạch trinh trận này lị tụ của ba nhẹ mà kèn đòi cái chết cả đáp lời mau tới tuy kẹ bạch trinh tuê bạch trinh amang sa tôn រាក់ណៃទឹមកងនេះក្លាក់បត្រុកែចុកបើទឹមទើអាឡាតឡនប្រាប់ប្រែបត្រុកែហាទឹមហត្រៈពពោអណៈប្លៃលកិរកតិនប្រទេសដតាមបើវាកកសាំងលិបជោឡាតឡនហាងបត្រុកែបណ្ដំនេះបត់ក្លានកាចាំងកៀងទុយមកកលច្រានចុកបើទឹមទើអាឡាតឡនហាងគុំជ្រូប្រេហត្រៈពពោតៃម៉ាតប៊ូដាស់មកទុយាមិតងឿនទុនអាញ់កៀងចុតិកណោប្រែអណៈប្លៃបោអ៊ីមឺប៉ហិងតង
5: ដោយវិធានដូទីកង
3: ទេតែតាញ់មកបត្រុកែរពឹងច្រានទួរពោញាំតោទួរប្រតិជុះជីងលេះរៈណែមកព្រុងបត្រុកែគ្រប់ផាំងជុកពើទឹមទឹកដាច់លានអាចយុទ្ធផាដាក់ផ្លៃទុគឺថាងកាច់ចាំងតគន់មើងនេះណែយុទ្ធអ៊ំមើរៈណែបើបៀអណាផ្លៃបច្ចុប្បន្នលាតលន់ហ្លោកតុបៈក្លាប្រាក់យុទ្ធដូនត្រៃប្រក់កែបុញរះក៏បូតលានអមាក់ដាក់ផ្លៃកាច់ចាំងគៀងអមាំងត្រៃទុជាពះគៀងយ៉ាឌីត្រឹមក្រាមទៅទុយណែtôi tiếp bật tôm, ia bưng tơ nâu ia bơ, amarat lệ tụ mẹ trút nâu, bưng mường đồ ia trút bờ tôm cả quan này kẹp chìm, ta tét lệ này kẹp chìm, anh ạ play, bơ tụ cái nét nâu cả phun ia chèn bù té, hạt tôm này bọc ia, ăn cơm một nồi, phun prắc tụ plen, hàng cái chăng bẹp bò, bẹo kẹp chìm, yum phản lo, hạt tôm mường này amarat lệ bạc tăng, ta lấy tôi bẹo ia mờ.ប្រកកលេប្រកកែបជីងបិជីងប្រកកែដាក់ប៉ប្រងបតុតកតាំងកែតិត្រឹមក្រាំប្រោបែកជួខកគីតូតហើយចេះទុយម៉ោប្រិតុយក៏ប្រកកែដាក់ម៉ាកោកែធ្លងបិជីងនោះដងកែចេះផ្លោះអមង្គ្វាតលនមកគួយលិតយ៉ាអានិមិតវេះបិជូតហើយប្លែនអកោធុនហាមមើងស្ដាយតំរ៉ាសិញពេននៅធំហាងតលៃកត្រោកះលេប្រាក់តម្រាហាងប្រាក់បេជ្វាពាក់លេហាទឹមកសាំងណូមកតលៃទីព្លេសត្រាប់មកលូកស្ដាយរជាថុយបើទើយតម្រាយួរកបាសកប្រាក់អមងធូនព្រាត់ណូនតលៃប្រក់កែគុំជ្រូព្រេះថ្លោកស្ដាយតម្រាសិញពៀនជីងនេះកណាំងសិតកជាបបើកើបច្រានគុំជ្រូលូអើទើយទុយរាំបតាប់តងតាននុចមួងបដុញញ៉ាប់ប្រណែរកលមិត្តព្រះបិជុតធំស្កាមើតលៃទៅពេមកតលៃទុយរាំបតាប់មឹងផលប្រាក់ចានហត្រៈយុប្លៃកម្មថនដងស៊ីមបៅតៃសិនរះនេះមករមែប្លុះទុយអកសាំងដាក់ប្លៃយុនេះអសេតទីតាឡោទីយឿតលៃទុយត្រឹមកណាំទុតលេសតណាប់មកសេតណមនអបងប្លៃមកតលៃទុយតាមប្រាក់ដែរហកកៅដាងហតឹមធុនគៀបណែផលប្រាក់ចានគុំព្រះឡោកស្ដាយតាមប្រាក់ស៊ីងពេនបកបច្រានគុំជ្រូអើទៅមកតងតលៃទុយណោះតាមប្រាក់តងដេញទីឡានមនុស្សយាយប៉ណារជីងលែសាបអង្ទឹមក៏មនុស្សរូបផងតនុនប្រោទុយតុមេតលែកភេងយឺរពះមុតធម្មកៀងបតោបច្ចេតស្ដែណេតស្ដេះពុយសង្កាកៅដាងមានទ្រងបុនប្រងដានាងឡានពងត់កេះប្រាក់តាមបតាតលែកប្រាក់ទុយច័ន្ទប្រាក់ហត្រៈយូក៏ស្ដែតម្រាក់ស៊ីងពៀនគុំព្រែកទើយមកតងតលែកទុយកៀងមុតធម្មហាងតោទុយតងតលែកតាមបតាព្រួយកេះតលែករពេអទើយដេញទីឡានបើប្លែកកម្មthôn đồng sim bờ thâu
6: em thấy gói
3: thâu cầu họa lũ và còn prác hàng chăn prác à tươi tí tươi nào sàn prác chăn prác prê sẽ đầy trầm rã sinh viên mừng gần hàng chi sách lên chàng à tươi rùi bởi trong hàng mẹ mà nghĩa ra bà ạ chăn prác dưa màu chăn prác này អមីម៉ាទើយផ្លៃបៀលេតណាប់អំងព្រាក់ឡាប្រាក់ខាងប្រាក់មេជាត់ទីមរើយអទើយមរាគិរតិនខាងបតាបពះទៅទើយណៃហាំគៀងអមរាតុមេពរហាងគុំជ្រុសសំណោបើគាត់នេះប៊ុនប្រងភូនប្រាក់ប្រេច័ន្ទហតៈជ្រុសក្លះគុំជ្រុសស្ដាយធម្មរៈសិញពៀនយឺតឹមសំណោតណាប់មកត្រៃទួយរាំប្រាក់លងអមៃសើតិបិចហោបើភឹងគួយជឿនលេមនុស្សញាក់ព្រាក់ទុយឡៃរត់នោះរយពេតុកបាអមៃម៉ោទួចោអណាអណកចាប្រោតាមគៀងកងកែតលភេងអណតាលទួធុនណៃហាំធុនតលសាកងព្រះឡូជីស្ទីកសង្កាដៃហោយោថងប៉ុន្តែរះណែតលេអមៃក្លាក់ញាក់រអណានចាន់ទួប្លុះក្លែប្រាក់ច្រានតាមក្លាប្រាក់ក្រំបតាប់កណាអមៃសើទេបិចហោព្រះថោយោពុនប្រាក់ចាន់ច្នៃធម្មរៈសិញពៀនថោរកើខុលដាក់កមើគុំជ្រូញាក់រាប់អារអណៈប្រងកោក្រំគៀងលេរៈណៃកោតូចជ័យចាន់ប្រាក់ព្រៃអណៈតាល់ទួក្រំដៃហកតទេះលិបុះមកប្រាក់ចាន់ណៃសោកលោកកោតណាប់តាបនៅចាន់ប្រាក់បរគាវកម្លៃលងនឿគុំជ្រូព្រៃអណៃតលេក្លាយកតលៃទួយកណាទួយណារាំប្រាក់ត្រុគីបៃយ៉ោច្រានព្រះបច្ច័យច្នៃធម្មរៈសិញពៀនមកតលេះទីបតណាប់ចានប្រាក់តុយពើមសិតសាតុមែបលុជូងិនហាងគិសិតលិនចារច្រានតណាលសាឡៃក្លះបត្រុកែតងហតៈយ្រូព្រះចានប្រាក់ស្នៃធម្មរៈសិញពៀនមនុស្សរាំថាក់សេហាងងៀនគឺសិញតុយហាងសែមព្រះកែស្ទីមតុយនូនមនុស្សតាប់តាមែចានអភិពេងកប្រាន់តាមតុយមឹងចានស្ពែក្លែប្រាក់រឹមកប្លែនប្រាក់មែជឿប្រាក់ធម្មតាហាងក្លេអរនោះកម្លៃគែមរមែច្រានតុកសាធូនយោធនូនមនុស្សមកតាំងតលៃទួយធម្មតាពាក់ញិលេហាងទឹមក៏មនុស្សទូតលះតណាប់កែត្រឹមក្ដាមលះដាស់លោះកែតលៃប្រកគុំជ្រូកណែមិត្តងឿនត្រៀវគ្វាងកៃអៀងខ្វាងិនហាងគិសិតលិនចារច្រានតណាហ្សាឡៃព្រឺថោច្រានប្រាក់ស្ដាយធម្មរៈសិញពៀនមកសាតតលៃទួយចានព្រុងក្លេមុតធនធំប្រោប្រែលួយកធនធំប្រោតលេកិនហាងគិសាច់អមរាលេប្រគប់ដរំបុតលានបតុកៈខុលតពលតពលគុំកំក្រាំប្រាក់ប្រចានហកសិមក្លៀងតលៃគៀងមឹងអកធនរាមប្រែលួយពះគៀងបកោមេតពៈតទាំងហទឹមអទើយមុតធម្មរៈពូនប្រកចានគុំយុរព្រះក្លោកះប្រកបច្រានប្រកកត្រោប្រកាសហាងកម្មបតាប់កះទឹមសណោលិត្នាប់បច្ចិញត្រៃទួយកៀងកស្ដែរំរៈសិញពេននៅសរៈតងមឹងត្រៃទួយគុំជ្រុណៃលុអទើយម៉ោតងត្រៃទួយកែកៀងកម្មបតាប់ប្រាប់ប្រែកត្រៃលុះថោព្រក់កែបបរើបច្ចិញត្រៃទីផ្ដងកជាបប្រកបច្រានប៉ះក្រហេហត្រៈនោប្រោកសាំងណោហាងខុលតពលមកប្រងហាប់តឡៃជ្រៃមឹងរ៉ប៉ហិងហៅប្រងហាប់ប៉តែរូបស្លែរកោបជិះបែណៃបនីនិព្វះបិជឺតតរស្កតប៉មើបួនពើបក្លែនិព្វះបិជឺតម៉ងមកប្រងហាប់រើទៅ
7: ណូរាជយោរដ្ឋបុស្សនរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជយោបតារូបយ៉ាឡៃ
8: ណូរាជយោរដ្ឋបុស្សនរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជយោបតារូបយ៉ាឡៃ
9: យកគូកាន់ប្លេប៉ាំងដេប៊ុលក្រអបុយកាន់ប្លេប៉ាំងដេប៊ុលយុគបលគូមឹងតដងរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបាប៉ាំងរាជវបតារូបចលៃអូកាន់ប្លេប៉ាំងដេប៊ុលវត្តពងហៃចោះចាងតប្លីតដងវីឡាំងបកាតឡងគុំបញ្ញានចោះចាងតបកតប្លីណោះគុំតដងវ៉ាឌីមបកាតឡងអឺកស៊ីអន្តមាមចោះចាងម៉ាអ៊ុយពើមទីមតម៉ាំឌីកយ៉ាឌីអានិសដឹងប៉ាំងឌីតដងអតៃលឹមអានិសតិចមន្ត្រលំបាំងរ៉ារ៉ៃណាដ្រោដឹងរងមីបាតដងពើមចាំងលំចារយាឡៃញុនអពីងបត្រុសអានកនផ្លេប៉ាំងណពូលបៃកញ្ចាក់តម៉ាំតលិចដឹងតដងពងៃចោះចាំងវេលាំងបកាត់ឡងបតូចបាំងរ៉ារ៉ៃឌីតដងចងឹមប្រានអានទីមពងៃឌីបៃបៃតាន់ខុលពើមចាំងប៉ាំងតកជុងលឹងលៀមយ៉ាងបកាំងតតរៀងបត់យាឡៃដាំងអេក្រាអពុយកនផ្លេប៉ាំងណពូលយុគបលគមឹងពើមទឹងបាំងពើមចាំងបិទទេដាក់ចៅអូដារិងហាមកេស៊ីនគិជើវៀតណាមវិញបិទកងហွာលៀនបាំងដឹកដងជីផាប់អាញ់ទុនប៊ីវិនក្រាក់បកើត្រុងអឿងដាំងផបិធឺទីងវីកត្រាក់វីបានញិនចារជាឡៃលុយដេបាំងពើមចាំងបាំងក្រាក់បកើមិនសុទ្រីងលឹមបាំង សិក្សិនសឹងយកបង្ពើមទាំងបង្ខុលពើមទាំងចារ្យាល័យដីតាំងមកក្រពើរឹមអពងកភុដឹងបាំងសិក្សិនបង្មីនសុអនិហេមត្រមចាននំទ្រីងបិទបង្ពើមទាំងកត្រវិបាននិនជនចារ្វាប់អញ្ទុនបនេដីសឹងយកដឹងទីនទ្រីងហតៃណោះក៏ចិត្តកេះកយុងដែលវិលងវាងទគុំបងៃវិតតពកអ៊ុយរិះតអោរៃតបុះកះរៀមតត្រង់ដីលើយួរដឹងចារ្យាល័យកត្រអ៊ុយបានយិនចារភាពអញ្ទុនរយយាល័យមិញចារដីមិរបតំដឹងមកបារវៀតណាមដីដឹងក្រៃគងទ្រុហទ្រីងតណៈដីទ្រីងពើមចាំងទិសៈបាំងលើតមាមត្រាំស្ដឹងលឹមតិចមត្រតទេចារដីកភេកាងើដាក់ទស៊ីតាំងអីបត់ចារដីបារអានេះមត្រមចាន់ដឹងដឹកតបកំពជាងតណក់អានេះកត្រាវិបាននិយនចារផាប់អញ្ទុនមិវៈរីមអានេះមត្រមច័នបាំងសិក្សិនទ្រុជាឡៃពញិនឡាំងឡាំងសាក់មត់ពជាងម៉ាក់កឡៃលំរៀនតត្រង់ពើមចាំងបត់ចារឌីលៃយួរបាំងបញ្ញកតរុមត់ពជាងថៃលិកងងៀបពើមតលិចហាងម៉ាំបស៊ីកងងៀបតគុំចោះចាំងកងងៀកកជុងពើមតលិចហេលិនអ៊ុញហយុម៉ាត់ណារអតកជើខោះហកកងងៀបងាតព្រីសុក្រពើករៀមទ្រីងលំបាំងសាក់សិនតបុះហឺឆាញ់បិទដីសឹងយកគុលពើមចាំងនឹងចារ្យាល័យហតៃណោះក៏ចិត្តក៏យងទៅវត្តហតៃបញ្ជីងនឹងបារបាំងបាំងសាក់សិនដីលើអានេះមន្ត្រមច័នយ៉ាក់ខ្លោលំពើមចាំងម៉ាក់ចារ្យាល័យតបកវេលាំងទ្រុអមិតបញ្ជីងនឹងទីមទីសាច់កាំងស្ដឹងលំវៀតណាមលំទ្រុមិតបញ្ជីងនឹងទេដាក់ដេទីមទ្រីងអកំតគាត់ហដៃពញិងខុលពើមចាំងទ្រុះយាល័យពញិនឡាំងតគាត់ហដៃឡាំងទ្រុះពើមចាំងដូចដៃបាំងចេនីបាំងមកអោខុលពើមចាំងចារយាល័យលួយទ្រុះតម៉ាំងកងទីតិចញៀមហឺហាត់កប៉ំហ្វេរម៉ូប៊ីតេលេអានេះមត្រមច័នយ៉ាក់ខ្លោចៅអោលឹមពើមចាំងបាំងពើមតលិចតម៉ាំត្រាំដឹងតម៉ាំត្រាំឡងបិទណបាំងឆាក់សិនឌីពើមចាំងស្ដឹងថៃអីដឹងដារ៉ាស៊ីនទ្រុះដារ៉ាស៊ីនខេស៊ីនគុលពើមទាំងដឹងចារ្យាល័យលុយកេះដាំងតដងបញ្ជីងបុតណាពេងទេដាក់ចៅអោឌីផលាំងដឹកប៉ងបូដៅញ៉ាឌីលើពើមទាំងតគាត់ហដៃចាក់បញ្ញិនឡាំងស្ដឹងមឹតបញ្ជីងតយងបញ្ជីងបុតអានេះវាឡាំងបដុចារបានធឹងវុដាំងអ៊ីគុនខូណាំណាវហដៃប៉ងបានធឹងវុទិញវិយាល័យបកើរហូបអកំបញ្ញាបកើរអានេះវាឡាំងបដុចារ្យាល័យទីមដងជីធីវទឿងលឿងឌីងជុងមីធឺដាំងអ៊ីជីងអ៊ីគុនខូណាំរ៉ាស់ឡាន់ជុងផមីធឺធឹងទឹកទីងអ៊ីកត្រាក់ហួយដងញញិនចារងឿនទុនថាញ់ផកត្រាក់ធឹងទឹកវិបានញញិនចារហតៃបកើរហបអកំពើមគៀកកចិត្តដឹងបោត្រឿងអានេះទើមវិឡាំងទេដាក់ដៃតាងឿនទេវិញបកើរអានេះវិឡាំងបដុចារចលៃឌីពុកបកើរអានេះវិឡាំងបដុចកភុដានាំងដៃតាទិនទេហ្វានបកើរអានេះវិឡាំងបដុចចារកွာងាយឌីពុកពកអានេះវាឡាំងបរុចារ្យាល័យបិទហូបអកំឌីពកដឹងបានធឹងវុដាក់វីគុនគូណាំបានធឹងវុទិញវិយាល័យប៉ាំងទីមដេប៊ីវដេតាងឿនទេវិញលុយបញ្ចោឌីដាំងតត្រង់ពើមចាំងពកអានេះវាឡាំងបរុចារ្យាល័យអានដេតាតិនទេផានគីអបដេតត្រង់ស្ដឹងឌីដាំងទីនតត្រង់ពើមចាំងបមាបិទហូបអកំផពីធឺធឹងទឹកទិញវីកត្រាក់ហួយដងញញិនចាររលាន់ជុងតគាត់យកចិត្តបាត់ធ្លោះជាងំដនពើមចាំងដឹងដេតាងឿនទេវិញលំពើមចាំងបច្ចារ្យាល័យចាំងម៉ាំងបើតត្រង់ចាំងណៅដងជីអតកបាត់ខ្លួនបាត់ទ្រីងបមាតគុំពើមលឹងតត្រង់ឡាំងកាន់ព្លីវិឡាំងទេដាក់បដុទ្រីងប៉ាំងដេតាទិនទេហ្វានអធិទិញគាំងតិចតត្រង់ចាំងបាត់ទ្រីងអតកបាត់ខ្លួនជាងើបដនពើមចាំងហតៃបមាតគុំកឹបវីជីងគ្វិនទ្រីងបើរពើមគៀដូចនេះតត្រង់ឡាំងកាន់ព្លីវិឡាំងទេដាក់បដុទ្រីងពើមលឹងទីមតត្រង់ពើមចាំងដូចបាយោធីវទឿងលឹងឌីងជុងបិទដាងអ៊ីជីងអ៊ីគុនខូណាំគគុដៃតាងឿនទេវិញប៉ាំងដៃតាត្រិនទេផានឌីពុកពើមប្រកើតដៅដឹងណោះគឺចិត្តត្រង់ពុកកាំងបុកម៉ងម៉ៅតបុះឌីវាំងតគុំពូតលុយដឹងគុនអ៊ីទុងអឿងអានេះទៅវីឡាំងទេដាក់ប៉ាំងធឿងវុដាងអ៊ីគុនខូប៉ាំងខុលកាំងបុកប្រកើតរៀបអានេះចាំងដៃតាងឿនទេវិញប៉ាំងដៃតាត្រិនទេផានបាត់អានីពើមចាំងណៅអធិអតកជាងំដនពើមចាំងបាត់លុះទិញគាំងបាត់តត្រង់ទត្រៀងវាសិដឹងហបងតវីលាប់ម៉ាដនដឹងកឹបវីបកើហតៃតគាត់កចាប់បាំងកឹបវីជីងគ្វីនត្រៀងបមាតគុំពើមគៀដូចនេះតត្រង់ឡាំងកនព្លី về lăng bộ đội Tring, thiếu tướng Lương Đình Trung ở thì đảng ủy anh ấy về lăng bộ đội Chà Rịa Lai, tinh quang bên nhân lăng tập đoàn Minh Hamid, tập mật thêm và giao tập đoàn Bơm Chàng gặp bờ gờ sẽ đăng riêng tập đoàn Liên Lăng ư cơ Bơm Từng Bơm Kiệu Từng tập đoàn bờ gờ bằng hộp ở cổng đảng tự dùng cho ngâm đòn hợp bằng lập đòn lâm cấp ủy bờ gờ tập liên nào tập đoàn bờ gờ Bơm Chàng tự dùng khu lực cảng bộ đảng viên đi chơi ngâm đòn chính trị, chơi ngâm đòn bơm chàng, bơm lưng từ đòn, bơm chàng để vào giàu. Đảng ủy xã đặc đoà, na bơ gơ hộp ở cổng rồi tập bốc, cơ chân và diện khu lực đàn, bằng cơ chân gà từ đòn bơm chàng, bằng ngay cấp ủy tìm khu lực đàn, bật rìm anh bơm chàng trường bà rằm, đừng rong mình hả mết, bơ gơ hả lức. Bật hộp ở cổng, rã bơ gơ khu lực dùng đàn, xã đặc đoà, lôi rồi tập bốc. Riêng cái chất của tôi bơm chàng, đừng mình dịch nên chi hội trường bà rằm lâm đảng ủy xã, đừng nói rơi tập bộ của chất, bà diên bà đảng bộ trường bà rằm, bằng bà chỉ bộ trường bà rằm lâm đảng ủy xã măng chèl bà rộ bà chữ đâm, bà rộ bình dịch. Đảng ủy xã đặc đoà cùng rơi tập bộ, riêng cái chất tập bộ bằng ngày cả bà gửi bí thư, phó bí thư. Ủy ban bình nhìn lăng bằng bờ gờ, họ bờ gờ ủy ban bình nhìn lăng đảng ủy dân mình, bằng dân bà rộ bà chức đâm bà rộ bình dịch, đừng đảng bộ trường bà rằm, đừng nói ra thật bộ cơ chất, bởi riêng cập ủy chỉ bộ trường tiểu học, số bà đặc đoà, bằng chỉ bộ trường mầm non đặc đoà. Tất đồng bởi riêng riêng đảng bộ, chỉ bộ trường bà rằm, đừng rong mình hâm mít, vạ phương sẽ đừng khuôn đảng, sẽ đừng bờ gờ, à thật cơ chung bờ gờ bằng cập lá đừng tình nọ nị đảng. Đừng nó bơm tròn cơ lòng và rìm nàm trường bơm lưng tròn chính trị à tóc cơ dung và thò lâm dật nào. Quân đoàn 34, nà bơ gơ bà tập bơ gơ bà ma tơ gùm mình pa mình cập bật bản đồ xa năm ba rô bà dịt rô mang bà tập và bà nhìn lăng cái chất địa đằng tơ đông vạch lô bơm chàng bà ma tơ gùm bơm chàng đằng bơ gơ anh y giang quân đoàn. Bà tập gơ bơ gơ kỵ bà cắp tập la đừng tìm khul lâm bây giờ cả đây tình quang tìm khul lang gia tình quang lơ tơ tròn rớp mình bằng thay cơ tài lịch anh hiểu về lang bơ gơ bằng mình pa bằng ngày bơ tấp nằm tập la bơ gơ bơ giàu lang gia tìm tơ tròn tập la cái chân lang cái chân rắc bơm chàng đàng bơm chàng chính trị tơ tròn vì sẽ đừng bởi vì bơ văn kỹ thuật lâm tập la tơ tròn kêu cầu nó sẽ nằm ẩu quân đoàn 34 lôi bơm kia để chỗ này công nghệ thông tin tập lịch số tấm am tiếp cái ti lâm bơ gơ bơm chàng tiêm tập trang tập trọp lép băng tập trang tập bạ bật riêng tây nguyên nam bộ băng bơ gơ bơm chàng loi lâm anh bơm chàng tập nó trang vạ khu cảng bộ riêng anh bơm chàng quân đoàn 34 tập trang bơm chàng gơ bơ gơ kỵ bơ cáp đằng anh bơm chàng binh chủng anh giang bơm tên nọ anh vạ bơ gơ tập dọa dọc dùng khu về lăng bơm chàng chính trị anh đi tôm công an nào hơn ơn bên này khu tập bộ công an chặt chẽ lại bằng công an Sahara do đi từ trong rồi tập bộ rằng hả ta bất kinh đi lâm chừng ngầm đòn còn plei nó từ trong từ quạt dọc bằng từ trong bơm chàng bị chế đòn nào đi chân này lâm lăng xạ rụp lưng liềm đằng bên ngay chim si công an còn plei mạ cứ lời chừng ngầm đòn tự chế còn plei lo kiểu rồi tập bộ đừng cục phi lăng bơm chàng chính trị bơm kiệu trong cổ lòng thức dung ra tập bố lăng xạ rụp lưng liềm đừng khu công an còn plì thức quát hà đôi tập đồng bà thị bàl bình lo kiệu nở bà cặp lo bơm kiệu đi chân gồm đòn lo tập dị còn plì lo lâm khi bơ xe nằm ẩu cục phi lăng bơm chàng chính trị lôi thức quát hà đôi công an tìm anh bơm chàng thật riêng bơm bà ta lơ tin bài rụp bà ta rụp bật kênh TikTok anh hi lâm dân ngâm đòn còn plei mạng gây lây và đà rụp cả cảng bộ công an Sahara, công an Chà Rịa Lai và thò chư ăn còn plei lùi tờ rộ đi lo mình hình vật tịch mẻ vã. Nó tâm an trầm đi lửa bằng ngày lăng, tức quát hà đòi bà lần liềm, cục vi lăng bơm chàng chính trị lùi hợp ơn bình nì, công an Sahara, công an Chà Rịa Lai, đừng nó anh đi tươm công an lùi đi kỳ chích, à bà băng, à bà bình nì ăn công an Sahara, lùi đi chân này cơ hợp ghi, ư cơ tòm bắt bơm chàng băng ta lịch. Tên nọ ảnh ý, lưu bà răm mềm mần át, ta gọp vi lăng lưng sẽ đừng tệ đác, băng vi lăng lưng sẽ đừng xã hội. Bơm kia khi bơm chàng, do bơ ngay tên nu, băng khi bơm chàng, do bơ ngay sẽ nằm lọ khá Việt Nam, sẽ nằm ba rộ bà chật rầu, tìm tên riêng lâm chà rạc lời bơ gơ lơ tên tròn chàng, nằm tầm mang lăng vang tên gung, tìm uy nam tên nu. Bơ ngay sẽ nằm lọ khá chân nợ ả rì tên nạp táp, bất xa ăn lương, bơ gơ xa ở đây tìm bơ ngay đi chân ngâm đòn mềm mà nát, lôi trúc tầm mạng lăng tà rộ, băng bơ giao ngàm lạp ả mạng kỳ tình, ăn ងាមអ៊ុញណាមទៅនោះបាត់សាបង្យុអកំកយៈងាមយតិវឡាក់ជិនទៅកបទៅគុំជ្រាមអ៊ុញណាមទេធីមទៅត្រង់សដឹងលឹមជិនិតអារីប្រឡាប់បាត់អោវីបានមត្រិនទេដាក់វៀតណាមហ្វឿងហ្វាយញឿនណាមទៅគាត់ថាតៃខូលបងៃសណាំឡក់ក្រាក់ហ្វឿងទ្រុះតាម៉ាំងឡាំងបងៃឡក់ក្រាក់ជិនិតអារីតណាប់តាបិទពើគូភូបយ៉ាវមិញជិតកដុងតាម៉ាំមិញកដុងតាម៉ាំកយៈដំរេងរបោឡាក់ជិនអកំឌីដាំងកយៈឌីដំតិវឡាក់ជិនទីមទៅត្រង់ពើមចាំងតបុះឌីវីឡាំងវាងទគុំដឹងទពលកនព្រីទៅកបវីឡាំងជិនិតអារីអានបងាយទៅនោះបងបងាយស្នាមឡក់ក្រាក់ជិនិតអារីតណាប់តាបត្រីង